0: du är innan dött för sådana var det. Det är förspärkt jag är istället. Berätt, berätt för honom. Kära Faridari, berätt för honom. Mamma, förspärkt jag är istället.
1: من سو سلیمان 18 دی معامل جاده وستش تقریبا شهر دست مردم هست
2: جاویشا جاویشا جاویشا جاویشا جاویشا جاویشا